Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

dipangtukeun ti ajalina. Jadi manusia teu meunang aral subaha, sabab lamun aral sarua jeung teu narimakeun kana kaayaan pangeran, sarua jeung teu narimakeun kana kanyaah pangeran, sarua jeung nampi kana takdir ingkar tina kadar, sarua jeung teu tumarima ngalawanan kana papasten hade jeung goreng. Atuh barang inget kadinya sang kuryang rada leuleus hatena, pok ngomong sorangan deui. Uduh, cikana ieu pisan anu dimaksudkeun ku ibu. Yen manusia teu daya teu upaya usik malik angin ku pangresana pangeran, manusia taya anu hina, manusia kabeh sarua digelarkeun ka dunya kunu kawasa, hiji kajaiban lain hiji keanehan, tapi hiji kewajaran sabab teu aya anu aneh, teu aya anu ajaib mun pangeran ngersakeun. Nah ieu nu disebutkeun ajaib teh kitu. Nah bet kaayaan ieu teh tumiba ka diri aing. Nah teu kana sejen. Nah tumiba teh bet ka diri aing. Aing digelarkeun ka alam dunya ku perantaraan hiji sato nu melakeun bibit ka asihna ka indung aing. Nah ieu ieu nu ngaran kersaning nu maha kawasa teh, ieu nu ngaran kersaning keadilan teh. Lamun memang hal ieu lain hal anu ajaib, anak kitu mah atuh bae pangeran teh teu adil ka setiap manusia. Da kuruna mah manusia kudu ku manusia deui, sato kudu ka sato deui. Kitu ceuk sang kuryang anger asa disapirakeun, sabab anu kudu nandangan keanehan jeung kajaiban teh bet dirina pribadi. Nah manehna nu dikeresakeun boga bapa anjing, nah manehna nu dikeresakeun diusir ku indung, nah bet manehna nu ngalaman kitu. Sang kuryang terus leumpang gonewa jeung koja katut campaling, tetep satia marengan dirina. Dina hate terus ngagugulung rupa-rupa pertanyaan, dina uteuk kabayangkeun ka cipta deui, ka gambar deui, ka denge deui, naon-naon anu geus diucapkeun ku indungna nyaeta Dayang Sumbi. Kungsi dina hiji peuting Dayang Sumbi mamatahan ka sang kuryang. Malah disaksian ku Bi Umi, yen manusia teh munguh pangeran mah sarua, taya anu beda antara manusia jeung makhluk sejen. Kitu ceuk indungna, taya bedana antara putri raja jeung rakyat jelata. Eueuh bedana raja jeung anjing. Payuneun anu kawasa mah, payuneun pangeran mah, teu aya anu hina, teu aya anu mulia. Kabeh sarua, sabab asalna oge sarua bakal balik ka nu sarua. Pangeran Maha Adil, Maha Wijaksana, Maha Welas tur Maha Asih ka umatna. Kitu papatlah Dayang Sumbi ka sang kuryang. Eta sakabeh anu geus diwejangkeun ku Dayang Sumbi kabayang deui ku sang kuryang. Nongtoreng kana ceuri manehanna, tapi kiwari pangalaman anu karasa ku sang kuryang, asa papalingpang jeung eta piwejang, asa toja iya jeung eta piwejang nu kaalaman ku manehanna mah. Nah ieu buktina yen pangeran maha kela, maha ulas jeung maha asih teh. Nah ieu pangeran, pangeran. Nah ieu buktina yen manusia jeung anjing teh sarua. Ah mustahil, mustahil asa hese katarima na ku akal anu sehat. Rek bisa tumarima kumaha mun pangeran sorangan ka aing henteu adil. Rek bisa tumarima kumaha, rek bisa kuring narima keunana lamun pangeran sorangan teu adil ka aing. Nah

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ayeuna sang kuryang sadar yen naon rupa nu geus tumiba kana dirina teu leupas tina pangersa na pangeran anu geus ngakuratkeun nasib kitu kamanehanna. Hiliwir angin leutik nebak radang daunan korosak korosak dan daunan kawas anu surak manuk recet di sarada patemalan jeung pada baturna rame kawas anu suka bunga. Alam endah leuweung nu tadina karasa angker ayeuna asa ayem tengtrem kabeh seuri kabeh bunga kabeh muji ka sang kuryang anu geus nimukeun jati dirina anu geus bisa maca awakna bisa wawuh jeung nu agung apal kana maha kawasa ngarti kana maha suci. Baraya sadayana manga urang traskeun lumampahna sang kuryang kamana sang kuryang leumpang. Sang kuryang leumpang leumpang terus jeung leumpang nuturkeun inung suku tepuguh nu dijugjug mapai-mapai bapakna lengkah teu karuhan nu diseja ngan boga patokan sarupa leumpang maju ngetan terus kawetan, terus kawetan, terus kawetan, terus kawetan. Henteu luak lieuk sang kuryang teh, henteu galideur sang kuryang teh, henteu punggal pengkol sang kuryang teh. Sang kuryang geus teteg pikiranana, teu sedih, teu hanyeleu, teu sieun jeung teu keueung. Tadina mah memang nalangsa. Sabab disebut anak durhaka ku indungna, disebut jelema teu boga rasa rumasa ku Dayang Sumbi. Tapi ayeuna kabeh geus ngarti eta kabeh istuning kersaning nu maha kawasa. Jadi sabab dari tukang lantaran jadi sareat pikeun musikeun sang kuryang sina incah balilahan sina ingkah sina nyingkah sina jauh ti indung anggang ti baraya sina leumpang neangan pangalaman neuleuman eusining alam maca kakawasaan pangersa anu maha agung. Bari leumpang pikiranana terus maju tetep dina hal nasib anu tumiba ka dirina ngan ayeuna geus panteng ka nu maha kawasa anu musik malikeun manusa musik manikeun dirina sarta mere kahirupan ka dirina sarta geus buleud hatena geus kidik pikiran bari leumpang ngomong sorangan nya memang bener ayeuna mah aing kudu tumarima kana kadar ti pangeran aing kudu ngajalankeun pepasten anu tumiba teu meunang aral subaha teu meunang nolak kana takdir si Tumang diutus ku pangeran pikeun jadi salaki indung aing si Tumang dikadarkeun kudu paeh ku leungeun aing anu jadi anakna jadi cukang lantaran supaya indung ngamek ka aing ngusir aing ieu kabeh kersaning nu maha kawasa supaya aing pajauh jeung indung keun ayeuna ku aing rek dijalankeun rek digugu ditarimakeun aing moal balik deui ka indung sabab ieu kersaning pangeran aing teu meunang padeukeut teu meunang ngahiji jeung indung aing rek leumpang terus maju ka wetan rek ngudag-ngudag biceuna panon poe moal pungkal pengkol bisi balik deui ka urut kitu ceuk sang kuryang bari terus ngayunkeun lengkahna lengkah hiji pamuda anu gagah anu geus boga kayakinan kana dirina anu geus wawuh ka pangeranana hiji pamuda anu gagah perkasa anu perceka pinter iceus sagala-galana sang kuryang kebat kebat lumampah ke belah wetan deureun teluak liuk tekeeng tehariwang niatna buleud hayang lunta jauh pisan embung tepung deui jeung indung hiji waktu dikersakeun dina sajroning perjalanan sang kuryang teh patepung jeung oray gede maklum atuh asup leuweung kaluar leuweung asup lembur kaluar lembur tuluy mapai-mapai pileuweungan lolobana mah eta orai gede, orai ngapuringkal.
1: Hei gu sang kuriang diturutan.
0: Orai calawak, sang kuriang nurutan calawak.
1: Nah, si lain teh sarua makhluk pangeran, dek naon si lain.
0: Meni gede ke bina-bina, namaruk kanan aing siyeun ku sia. Sok sia. Orangnya puringkal.
1: Sok diturutan ku aing.
0: Oh gitu, ngapuringkal orai teh. Orai calawak.
1: Oh gitu, calawak sia.
0: Oh, namarukan aing sieun.
1: Kesieun aing mah.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka36 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis. Emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Aish, abdi teh teu leutik diakod-akod di zaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salaku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena akang.
0: Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganna.
1: Kene kanyaahna mah kana jadi.
0: Tenang, hayu lah.
1: Teh sangka kitu teh
0: mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam bakto seka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi, mak sareng bapa. Dihampura jang ajana.

0: memang kaula. Dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaula leuwi hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya, tega lara tega pati. Geus buleud kaula.
2: Ayo.
1: Sia. Dek kumaha?
0: Lesotkeun denawa. Naon? Lesotkeun aing. Wah.
3: Woi. Aya sia. Usik.

Alah, tong dicongengkeun sia geulo. Mocong dicongengkeun aing, mocong dicongengkeun kurang ajar. Wah!

0: mawar bodas na itu.
1: Oh, mawar bodas akan.
0: Oh. Anu kitu teh geuni. Mapay jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancu ucut. Teu paduli ka jeunteuy. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugana nu kolot teu nyusul.

0: ngajarkan roda pemerintahan teh teh beda tinu bieu teu pugu dengekeun nana teu pugu tuturkeun nana lieur kaing nagaloba janji teu pugu
1: arengheng teu bener
0: arengheng
1: pajejet ku dedeleuan teu bener
0: teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang bagi jeung ngarangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sarajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus ge dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura paek pikir ku sieuna naonan kitu pedah.
1: Bener kan? Nya. Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apana eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kemerdekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui.
1: Dibui.
0: Jelegur merdeka tah anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Lah naonan geura sok? Pikir ku.
1: Sama dina perjuangan

0: dijabah cai nama loba ngan lauk ngancar da loba jelema aya anu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui
1: barokah kosong
0: heeh geuna naon loba mobil gas sawah gedong alus aya di bui gabungana duit raya ti hakanan duit negara bener
1: da teh dinikmati
0: barokah eueuh cek dek oge
1: aya duit loba bener
2: dina finish teh kalah ribu
0: da kicu euy
1: bener kak.
0: Oh kitu we dek kadek nek nek anu jadi bapa ini teh doakeun.
1: Ya sok sing penak kakang atuh. Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ya mah bisi. Alah ampun aing ngamakeuning bapa deui ka sok.
1: Sok
0: luas.
1: Sok
0: sineuleumkeun maneh we
1: sok reuwas. Sok atuh akang didoakeun.

0: ieu buta di mana aing kaget ye.
1: Tuk teuing uang tapi kawas dendam ka uang teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
1: Suhun
0: dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kan.
1: Duh.
0: Lain tinuk itu siak nyuk. Nah di mana we milik mah?
2: Ya. Haram teteh dulu.
0: Haram sih teh lamun eleh.
1: Ya.
0: Kola. Cik we. Ya tu di narasan dia kumaha upami urang nadran heula we nun. Urang nyekar heula we.
3: Kasaha?
0: Cen urang nyekar ka guha kena gorowong tadi dinya urang tapakur sadayana nyekar si ka kuburan. Nyeun sing da bala rujakeunana. Nyeun rujakeunana cing ngarareuna ke geus ku karuhun ku aing dihakan.
1: Nah,
0: oh, da eta we cenah pajarkeun eta rujakeun teh keur karuhun dicempok deuk anger kene sakitu. Oh, nah, ada jeung ai karuhun kumaha barang hakanana cik dek teh?
1: Kumaha?
0: Oh, rujakeun anger sagelas pan rujakeun teh.
1: Ya.
0: Rujak kalapa, rujak jau.
1: Ya.
0: Tetek bengek cik wae rujak.
1: Ya.
0: Cenah jang karuhun peledeg panikukusan ada. Nyangakeun babakti ka karuhun teh anger we geuning eueuh nu nginum.
1: Ih,
0: macak engke mah ku dewek engke mah. Yo. Tong sok kitu urang ulah ngaganggu pamadegan batur keun bae itu urang-urang
1: fanatik
0: ulah fanatik hirup mah udah eueuh cina hadisna eueuh cina kateranganna mah kujung minta ka pangeran make rujak nun teh
1: neh
0: eueuh cina hadisna mah eta nu diomongkeun
1: teh
0: naon tanu bieu nu diomongkeun eueuh cina hadisna mah naha ngomongkeun batur
1: teh
0: urang teh ngaganggu pamadegan batur keun eta ka panggih ku sorangan engke oge. Ya. Ulah kitu itu urang-urang nu penting mah itu jeung urang kudu akur hirup.
1: Ah iya, bener ka kudel.
0: Wah, abong kana ieu mang meunangkeun si Mood.
1: Ah, mang meunangkeun
0: lainnya. Ya, beli teuing aing ngeuh batur oge lah.
1: Baik, urang.
3: Tak kitu wae jekar ka mana?
0: Urang ka guha kana gorowong nenun di dinya tempat panyepen teh si Cici Abdi mah sieun. Tapakur teh di dinya. Guha kana gorowong sieun. Geuneh abdiah urang nadran kitu urang nyekar dina waktu sieu.
1: Nya.
0: Menyana we cing Ageung nya 3 kilo
1: kitu teh. Tadinya
0: tah. Pilih teh kagungan wadat. Madat meureun. Cumun kitu we sieun. Menyana teh cing Ageung we sieun.
3: Mun aya di dieu.
0: Aya sieun aya mangga. Jang da wala sing bawa menyanjing tapas urang ini teh ka itu ka guha kana gorowong ujak. Lamun nanyakeun indung sileng bejakeun ka tatangga kitu aya perlu ka sumbingan menak kitu deuleuh ti catur pertala ti lapisan bumi ka opat deuleuh.
1: Mah aneh.
0: Tah kitu mangga atuh.
3: Hayu atuh wae. Asanya
0: sae sing ieu teh bade naroskeun jodoh teh ya.
3: Ya.
0: Sing parantos uninga sing rukun kawinna.
1: Deh.
3: Yaha. Ari maneh apa itu?
0: Ieu abdi mah teh sabaraha kali gaduh bojo sing.
1: Ya.
0: Minang. Sieu mah da unggal pengkolan pamajikan wungkul.
1: Nya.
0: Anak teh teu unggal turu naon teu unggal bibit.
1: Unggal bibitnya.
0: Engkena teh naha geus kolotna teh moal teu pada ngarentog ku anak. Pokona mah lah asa senang we hirup dalam dunya dulu.
1: Nya.
0: Oh, ulah di dunya wae di akhirat dia kudu senang hirup mah. Padah kumaha aing we lah.
1: Nyaha.
0: Lain eta apa bener rukun kawin?
3: Apa?
0: Aya sabaraha hiji? 14 punya si belegug mah
1: nakar-nakar teuing
0: nah cicing si berhiji hiji 11 naon hiji-hijina hiji panganten lalaki dua panganten awewe tilu saksi
1: opat
0: wali 5 ijab kabul 6 duit 7 hidangan 8 jemputan 8 duit 10 panggung 11 na muah aduh ampun si monyong saya tun ayeuna sih. Hayu ayeuna urang lumaku jang ka guha kana gorong urang nadran heula. Geuna abdi lah jejampeanna mangadua na mah. Hayu jang urang lumampa.

0: jadi panitia saya marana nyaeta Raden Jakaminara. Dewi Gangi Istuning dipamerkeun dina papangungan paliti kidul di payungan ku Payung Agung Gilap Kuning Payung Agung Kerajaan. Disaksenan ku Prabu Gangga Pati nyaeta Sasatramana Dewi Gangi. Anu ieu saya marate parantos lami kaayaanana. Malihan kaunggulan tetep aya di jago saimara nyaeta Patih Gangga Sekti. Anu tina waktus ingan ukur kariduaan deui raja anu bade ngiring saimara. Oge, ieu saimara teh bebas. Ti golongan naon, ti bangsa naon, ti pangkat kumaha oge. Saha-saha anu minat palai garewaan karewi Gangi asal tiasa ngelehkeun jago saimara.
1: Nih.
0: Hai anu tina waktus ayeuna dua raja deui nyaeta Prabu anu kasebat Prabu Bima Kendran sareng Prabu Putaksina. Anu tina waktus eta anu teu acan ngiring saya marak karasan dinten anu kaopat belas ayeuna sasat kagiliran nana undian anu ka 24 sareng ka 25.
1: Nih.
0: Eyah-eyahanana walad dia balad oge anu nonton ti tebihna ti caketna. Anu ti kidul cing baludul anu ti wetan araraya anu ti kalir geger anu ti kulon cing tarojo. Sepuh anom jeler istri sami dina waktus eta margi ieu saya marate bebas ditonton ku sajumlah rakyat.
1: Wah.
0: Ieu Prabu Bima Kendran halumampah tinak kentinganipun aladria waledan aliyah.

0: aya di sagigireuna ka harta kakayaan nu ngaleuya teu matak jadi sugema duit anu numpuk teu matak jadi lugina.
1: Eta tanpa Nyai Ganggi aya di sagigireuna Kang salalamina.
2: Geulis Ganggi ieu Akang. Wah, ti kemangsa ca Mustika

0: kutasi
1: aula
2: kumaha pamadegan salira
0: ya samiwi ngaran-ngaran anu katarik birahi kapentak asmaragama jika nawai kaula merupku padung rapkul maka tinihan tani beri mawaleh inget kamanehna
1: nih
0: ya kumaha upami rayi menang hayang sabaraha duit digentosan ku akang pasihkeun ka akang ye.
1: Nyaha.
0: Sawang suhuna pamisalira kengeng, wayahna lamun kaula meunang anjeun kudu sadar.
2: Itu bisa.
1: Lah.
2: Bisa. Sami, sami.
1: Arisa.
2: Arisa ieu mah sami moal tiasa dirobih deui pamadegan kaula.
0: Sapratane pun panitia saya marah parantos nyatana wawancara di satengahking lapangan. Para peminat, para peminat.
1: Ya, hanya, hanya.
0: Ayo, persia, ayo.
1: Ya,
0: ya, grup,
3: gerak,
0: persia.
1: Ya,
0: Santos. Keamanan, keamanan disuhunkeun eta anu nonton tertibkeun.
1: Ya.
0: Eta anu penek cenah dipayun anu jangkung cenah ti tukang istri paliti kulon pameget kidul sareng wetan anu dagang paliti kaler tertibkeun dina waktu sieu mangga urang kawitan di saemara dinten ka 14 peminat mu aya 2 margi diantosan dugi kadanget ieu teh teasan aya keneh anu daftar deui kangge ngiring saemara kahiji dina raga saemara ieu teh nguningakeun bebas. Urang mana? Ti mana golongan naon? Bangsa naon? Tiasa ngiring saemara.
2: Inggih.
0: Kadua panuhun supados jadi uninga dina raraga pasanggiri atanapi. Saemara ieu anu disaemarakeun teh aceuk ganggi anu kiwari aya papanggungan politik kidul. Deui jago saemara nyaeta patih nagara anu dibengker ku lawan beureum sanes nganung harti ujug takabur tapi nganung harti teh galara tega pati toh nyawa kadieukeun kaslametan nagara jeung bangsa. Deui dina pelaturan saemara kahiji teu kengeng nyolok panon. Kadua teu kengeng nyekek, katilu teu kengeng najong ngelarangan.
1: Nih.
0: Pelaturan sajabina ti eta, teu kengeng nyanak pakarang kaya kaning kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris, jarum sapotong teu kengeng dicanak ka pakarangan. Saha anu melanggar kana pelaturan? Panitia hak nyempal ti lapangan.
1: Nih.
0: Deui sajabina ti eta, teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat, boh ti pihak jago. Tapi kena bebas ku cara hukum saya mana? Dinten ka 14 mangga undian anu ka 24 kakasihna Prabu Putasi.
1: Ah! Yeah! Putasi. Yeah.